politin. Efter en politin. Hellen med jeepas för tjolsalt med moska. Alltid jag kalosha men jag bara slisa. Efter en politin. Efter en politin. Hellen i leden jag rånat med pronga. I stället för gåna en boll på min is. Efter en politin. Efter en politin. De kushna kachit. Och kushnu pedim. Efter en politin. Efter en politin. De kushna kachit. Och kushnu pedim.